tshebeletso ena ya Lekwa FM re ketika dilemo tsa leshome le motso le motso kgaso o tloha selemong sa 2014 na manje re a leboga momamedi kanka ho wena ha re letho re leboga le dipodi tsa rona hashtag 11

re a leboga morena go se ho le jwalo re a leboga re leboga ntwele nngwe fela re leboga bophilo modimo matla o hlegele bophilo ha hona engwe e o re lebohang ka ntle ho bophilo go se ho le jwalo re leboga bophilo